Daraun Kasarike yang sama-samah nyerami program Sarawakku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawakku Sayang edisi Serike ju negeri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga Pasukan Keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sok Hon, rantau itu kini berdepan laskar global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cyril z tego Sayanka Jose Marichan, Beautiful Girl. Jadi negata berdapat bau ku juga na seramat isan isan naga soprek. Salam Malaysia Medani, kadamai ka soprek.

Iya jaga kerana lasu bagai-bagai radio kaya nak tawan kalau tak. Ya, Pak Anlapa tak jauh hadui lah untuk nak. Nunan pelahu anota mati usun nalanaya. Talam madale. Maya hadui lah untuk nak.

0: Agung Titah Siasat Laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing mau dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan kerana pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dekat dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susu dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. Dua minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Congress Janata Party CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Ya, dengar pekala ji ngadu ana pamodek jaka alang pia hangwa jima.
5: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

nunanai tama peci talamai kesu talanga bayak loh tak nak tuli bilong alang kenan urip lalanga bayak wan man oma long pilah baram kata bukanlah dua 20 minit lebih habis tam peci talamai doa ni halam sejarah

Ya, telah mendengar suntana telah lebih ini halang ngetek ni mendalai Bangkok halang ngetek baratu sul engkrunan masuk ke telok guru deh na telok nyam sekolah na bara baratu sul mati deh na perlu lima longa pak na bara tak lama tu sahal engkrunan jak lemka timak bareng tak lama ji sekolah tak lama dalai talent deh na ngua hina tanpa ji ngua tak lama dengar hati yo tu sah tanah tegan nalak na bara jadi tak lama dalai Manila. Tak lama kuri-kuri do ala ulalo are deh ala ngambagahan tehang lima puen enam matang lima puen telok te mete atah Davao Davao Davao Occidental. Dahin nanti dengar halang baklo telah mendengar suntana lebih ini halangan tek barat ji doh ti ji jana ji doh kasih ji kelunan langa main nurpa ji pemain kelab main ball talent ana bara mate dehin ji warga Malaysia ana bara awak ani hendak ga berkilat tugu dah na pelawan piala FA Golok Stadium Satip Lab ha Sungai Golok do dua dalam minggu ani de ni ada hak bara lang ni mana ketua polis Sungai Golok lang te bara tugu ana nusa na bawa hagir apukau 5 lebih Teguh pelawan dahina pelawan ana dahak jo ampayan nyaman-nyaman berkilat atang dahina te pekihu te mete beluar padang lemanan teguh dah ngeliah na petadianganan ya win kena na tusah berkilat nyaman mete padang alam dah kelunan ni dah main bol. Alang ngatik nahwi pitan loong kelunan an bara awak dahin ji kelunan mana dadah talent an bara mati ya ti ya alang mati ani ya nah umur na 24 duman hiti pemain ialah FC kalau matusah alang an bara jadi teguh lebih dua-dua minggu ani de. Dahi nak Malaysia ni alang ana bara ngelesok ga bekerja ni hana ji lakek lim kalau ngomor 22 duman. Dan nana ha tak jauh dengah kelunan ga bekerja tak lama pelawan nak membol ana tak lama dalam Thailand te lebih dua-dua ani de. Okey mana kelok lang maju usu pejedah ya kaya saya nak mana kelok saya ngarah lebih mana John ngolahu tak lama saya mana kelarah telok beladon ni saya kena payah mana lima kelok lang atang maju usu pejedah ya kak doa ni.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: tengok tegu dah lok ateng hang apa na tu sah tak pukul na 2:22 minit lebih dah lok tak nyenang ji kereta pencuan nampak roda ni tawin dalam tusah alun-alun sendiri ya. Dahin kereta na nate musang lisun ni man izin kereta nan. Dahin operasi apa tak pukul 2 lebih lebih deh dahin apa tak pukul 2 junang lebih. Yanan dalam tersahalan alun alang jadi ha sariang. Ya dalam maklarah tam kena hadang peji ngeluak dalam segmen sera dengah te jaka alang apiah ngeluak lebih jima. Ya, jaru nak telok ngelarah lebih dan kata telok kusi ok dalam dengar-dengar daripada info-info yang mana telok dalam kelarah tam ya tang pukul 6 lebih ya pejuha peji pukul nak telok 45 ngap dalam sejarah oleh pahlung alang jadi doane.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Anihan Radio, Kayan.

0: Jadi selain makanan malam, kita banyak program yang kita telah sediakan. So, pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama, gaban-gaban lucu.
1: Ya, saya nak betulang ngak kenangan-kenangan tugu sekolah menona.
0: Wah, itu yang sungguh menarik. Aku harap telah pakai-pakai halang awang, halang teh, jampayan, nyinang program ini, dengar ini, pasal aku keluar ala peluang. Kalau nginang gaban-gaban jaka kalau pergi sekolah menuna.
1: Hari nawing haji nun cabutan bertuah deh, janda rame nok teh kalau nak cabutan bertuah analak naik tak hani lim deh.
0: Oh, selain dari itu kalau penting nak cabutan hadiah, hadiah yang istimewa. Wah, kalau penting nak game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan pakai-pakai telok. Alah-alah puang ini, mang telok kandang juena. Sayu.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutang Sarawak.
1: Ya, kerana telah kering dengan lebih alangan Elisia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menikau nyang selebih man itam lim. Penjedahik Elisia Baun halam dengan lebih redo kayan Mary FM. Udah lo batang dengar. Klinik ageh Bandaraya Miri perlu enamai sayu jada mauk tuk alang sayu man rakyat. Halaman samarahan endah jen jadi ngavan dah na kahum na ana program. Ani lim dengar. Projek metuk ekon maring hak klinik ageh Bandaraya Miri u endah na sepangen menuh jadual dah da mauk tuk alang sayu mendah nyadui dahin dah alang perah. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man, bara, projek alang belega jatuh pitan pulu libu ligit dan petmai ekon alang tasa dahin tawin kunang bangu alang tehak klinik anan. Projek anan melawin metuk saya ekon hak ngavan dahak pengah dahin pulu saya erkon hak tilu ngavan naban beh menuhadui sabung karen dahin metuk sistem hak beh. Iha baranunan tegu tenyinang projek metuk ekon alang uhalum endhakna hak klinik ageh Bandaraya Miri. Iha kuma uvung maring anan engkio damauk tuk alang sayu melibu daha alang perah tenaban hak klinik anan hak ut bulan beh menu damauk tuk alang sayu mendaha alang nyadui hak klinik anan. Halaman samarahan enhak jen jadi ngavan dahana kahum naan program alang dekaya hak peringkat daerah bahagian dahin negeri. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin wilayah Dato Rubiah Huang Bara hadui namai sayu ngavan anan enhak na ngioh peringkat dahin limna belegah telok pen saya juta ligit. Alam fasa unak loh melawin belajar 5 juta ligit. Uvung asas awi jaban, lirui, nguyok karen, atak dahin pentas seng endak nabah ngejeloh fasa alang kedua. Ihabara, halaman samarahan alang teha belua kota samarahan ihana jingawan alang strategik tino dan nakahum naan acara alang dekaya alang lahu melawin program masyarakat rekreasi dahin sukan. Tehang program alang seng endahakna ihati gema alang kenan Kementerian Kemajuan Desa dahin wilayah T20G atan 20 telok de bulan saya ani dahin program Sarawakku Sayang. Klinik ages pauh alang seng endahak negerang maring dan mau perkhidmatan ageh man kluna bangu alang tehak sepauh dahin ngavan anan. Ahli Parlimen Betong Dato Dr. Richard Rapu Bara uvung modern anan dan mau tuk alang sayu mau perkhidmatan dahin salat dahin dengurang kluna kahum hak klinik. Klinik anan lahu te pusat hemodialisis jada ngepenuh pengakai daha alang te naban hak ngavan anan. Iha baranunan tegui hatena hadui lawatan rasmi Ketua Pengarah Ageh Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab te pala klinik Ageh Sepao. Projek klinik Maring Anan melawin belajar 36.2 juta ligit tino Kementerian Ageh Malaysia mauk belajar 36.2 juta ligit dahin 20 juta ligit ihati ngejeloh agensi pembangunan bahagian betong BDDA. Dengah ani man radio kayan Miri FM. Ji syarikat alang belek kahum nyak diesel en mahkamah seksyen Sibu Hukum jatuh 26 libu ligit menuh ngakun salah tepitan tuduhan amngioh akta kawalan bekalan pelupitan 60G marung ala nyilem nyak diesel subsidi. Alamna dakwaan anan ihatih Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahingko Sara Hidup KPDN Sarawak pesuloh dalam tenah hadui nebau palaji store ngavan melotnyak hak jeti engkilo sibu te bulan saya duman 2024 di. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barinakuma, aturan trit anan enhakna jadang petula tengayat KPDN manau hadu dalok, ngejeloh kita gempur alamnya kang hadui geri nyilem bareng kawalan dahin bareng kawalan subsidi. Ihalahu akai kunangkahu menjada ma'uk dahok bara marung hadui geri nyilem bareng ngejelo saluran rasmi KPDN jadang petageng tengahit dalo alamna hadui penguat kuasaan. Timbalan Menteri Perladangan dahin Komoditi Alang Lahu Ahli Parlimen Sarikai Datuk Seri Huang Tiong Si Bara Sarikai dan jadi ngawan Hub Agro Modern Alang pakai teknologi maring dahin belegah jadang petageng ekonomi Hawang Pasen. Sarikai ihati ngawan dahana hadui tubuh Alang Lahu Malavin Nuvu Urusan Lada, sawit dahin parai, alang dan endaha ala sayu dahin petigi alam sektor agro dahin ekonomi negeri. Pelemana dah kreni nusihatua utung tek pengeluaran mentah bi tengayat hipun daha ala nahri dagang produk hudik jenama tempatan dahin pasaran ekspor. Jadi peji tehang pelitah persekutuan Sarawak dahin pemain industri berguna jada mejen sektor komoditi dahin mauk peluang hadui mendahak belia. Empayan pelaung program Sarawak Kusayang SKS Aduman 2026 bahagian Sibu Kraini Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Jih Madi te ngioh briswok hak Taman Tasik Sarikai. Menuhadui anan ihalahu panokudak dara 10 kilometer men Taman Tasik tepala Bazar Mara Sarikai dahin ala masa 20 minit. Alamayak Premier Sarawak ihatih timbalan Menteri Peladangan dahin Komoditi Alang Lahu Ahli Parlimen Sarikai Datuk Seri Wang Tiong Si dahin kuri-kuri timbalan Menteri. Haduyanan ihati tehang hadui SKS Aduman 2026 bahagian Sarikai alam petula gaya urip mage dahin mejat masyarakat tawin alam hadui alang ena. Program SKS Sarikai enhakna darah telok daw matoh dah lemdi hak kompleks sukan Sarikai dahin tek penyertaan alenai menkahumnaan kementerian, jabatan dahin agensi pelita jadang sedia perkhidmatan dahin mauk dahok bara men masyarakat. Ampayan akui mekep dengah akbasa batang dengah ngeluak. Klinik Ageh Bandaraya Miri perlu enamai sayu jadah mauk tuk alang sayu men rakyat. Halaman samarahan endahak jena jadi ngavan dahana kahumnaan program. Nunana dengan lebih redo kamera FM alang Ensyarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati sayu lebih dahin salam sejahtera.
0: TM para dengah mariang tutam Sarawak.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Iya, mana telah lemah telah pejah-pejah dalam info nerepah dengan hakil ya. Unaklah telah ternyedang dengan keliah mana Miri yang tidak kunti jeda Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Miri. Hati terima suntikan semangat hati Joha pertandingan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSS Sarawak 2026 Tenok Menteri Pasoh Limka Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Sin ya. Mai sumbangan dalam muka RM10,000 tanihan haji tada sokongan nate ju pembangunan sukan olahraga bahagian ane. Ya tino kurina sumbangan anan lang an i hetegu majlis penyerahan bendera dahen cek sumbangan kotijen MSSB Miri te duman 2026. G tada tino pelepasan rasmi kontijen dalam apa tadi yang peringkat negeri anan. Ya dalam dahok nak bara lem dah atlet alang an mili wakil bahagian Miri. Hana ji pemilihan dahin ji pengintrafan dalam hadui tangan hadui komitmen dah nunam pelahu disiplin dah teguh dah manu latihan pejoh teh petadi yang hui nah peringkat bahagian. Ya tengok Miri pun rekod hadui lebo sayu tak lama kuri-kuri petadi yang tejoh MSS Sarawak dahin pergi yang menang tak lemah keliah halang dahna ya tino ada mana ni hadang ala gelaran anan u dah lo ambara naib juara juara dalam edisi kali ini. Tengok dalam info keliah mana Kuching Etino Sarawak kio dang mepeng hukah tusu 15 pingat emas dahin dang petagang lahu tejo gelaran juara keseluruhan te sukan Malaysia Sukma alangsang dah nah Selangor 65 atang 24 bulan saya ni. Etino nemu dua menteri belia sukan dahin pembangunan usahawan Datuk Jerod Rentap Jabu Bara hukah pita natu telok pulu dah kontijen alang ni man atlet dahin pegawai alang sang lekak ti ha Selangor dahin peji dalam telok pulu tusu naan keliah alang sang dah petading melavi nak 6 atu 4 atu 6 pelupitan keliah alang dah na teguh Sukmanan. Ya tengok teguh duman 2024 Sarawak dang mepeng hukah hati su 16 pingat emas.

ni dahon Tuhan manitamlim dawani iaitam ilau Tuhan dahin kasi lalate Tuhan alang hipun tinganani iha samutau dahin ngemang kenaptam iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam halam iha na aru kenap dahin pagnap nusi hamian nusi mahak batung nak dap nusi bau kenap nusi ha amsayu barik nusi ha ilau katman batung nak dap nusi melai ngo nusi te melok salat lunan nusi ha melu alam barik alam abtenang

Okay, terima kasih. Semua boleh kita ada setiap bersama ada Lamat Anuti. Ia ada BBC segmen ngancang peta. Lamat Anuti, Lamat Anunem. Anuti, Mahi Neburan, Mahi 2026. Terima kasih bagi boleh kita ada kawasan Kuching dan penggeping de Lamat Anuti. Yang mana frekuensi 106.6 MHz. Dengan lagi bagi boleh kita ada kawasan Serian dan penggeping mana frekuensi 106.7 MHz, ya. Okay, anu de sekambuh ni ada Anuti. Anu de cukup peras. Awak ni pun ngarap kita sentiasa jaga penyihat kita melang anu. Kenderang kita ngunah aktiviti-aktiviti de sepak, ya. Kena anu de parasti boleh ngaban macam-macam. Kenam dengan lagi ngarap kita pun sentiasa gagit jaga penyihat kita milangan dulu, ya. Okey, bagi bila kita ada kawasan Serian de Lamanuti pendapat kepi minat frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Okey, kita kembali lagi bagi bila kita ada yang keping minan RTM klik. Terima kasih pindik bersama de Lamat Anuti. Ya, okey, pukul 6.30 mati. Sinci agah de minat senap yata. Sama-sama kita keping.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingai aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Biju dingin ngak aga. Kawasan Parlimen Seri Aman dok tingga patut dok ngen di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bau yang itu penyedia perkhidmatan ke penyekembang rebisi di kawasan sepak pasar dapat dok masa ngak rebis ngasi. Adun Balai Ringin Datuk Snowden Lawan Kida Anang cadangan yang netu dun Bukit Kelingkang meruk teban yang dok nimbang dalam proses netap abad bau pak de dok senarai dalam semengjuk kerusi dun bau adi dok cadang beda SPR. Sedenana ahli Parlimen Seri Aman Datuk Sri Doris Brody menegah de munas atin kembali senarai ana inah betul. Ayanang cadangan ana bersengan di banyak kawasan faktor geografi, accessibility saman penyeguna penyekembang rakyat. Parlimen Seri Aman bayar arong 605,000 eka kabian arong 200 remin betang saman kawasan sepak pasar. Penetap kerusi bau dapat bedak bekeh penyekembang kerana tu penyedia perkhidmatan awam adi rebis ngasi. Jerebu di Sarawak Madinati ina setegara jerebu sor is adi bersindak adi dok teban bedak sebab. Jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Reis JBPN Sarawak Idanang kudu-kudu kawasan Jaka Nura Susah drem tipu kudu-kudu andu adire nimun betong daro julau kenawit marudi miri muka pakan saratok sibu Sri Aman ka tatau IPU adi dasihat jaka jadi di miri ka serian andu ati ka spagi di betong daerah tus adi daerah tus dok bitayan bedak tinggal indeks menyikai sebak IPU ngurang aktiviti sepak saman pakai tutu andung ka bebak kambai kualiti sebak dedak kena. JBPN menegah kingat daerah tus bedak ada kanu kerja nyitungan adi dapat dok hukum denda neg RM100,000 puanka hukum jer negeri mesua puanka soduahi. Gaina gaya andu ati repeju dok perhati bersama bedak Med Malaysia lembaga semua asar ka Abang Terun Sarawak NREB Opis Abang Terun ke agensi adi bikait. Opis Penerang Reis Sarawak Japan piju negap kempen di remin di Jalo Gemilang di kawasan komuniti yang bedak gerua penyita andu kebangsaan ke andu Malaysia. Pengarah Japan Sarawak Sabri Said Kidanang rakahana skup guna yang kasan semangat rindu di Reis Dupan Rakyat. Jalo Gemilang dekas bendera Reis pak jadi tanda atu nikaban bisindi ka solidariti rakyat Malaysia. Aya menagah mitik rakyat bedak nukar bendera adi maamba puan ka rusak yang kiren tanda rindu di Reis. Aya kita nanti ripas program Jiwa at Community bipawat andu kebangsaan ka andu Malaysia bisama taska adinda di Taman Sahabat Kuching. Program mana menagah kasan semangat rindu di Reis dupan anak-anak so aktiviti beragu ka bitanding mutik Jalo Gemilang. Arong 500 anak-anak rebis 50-an pimas ka semeng tarunan kerja tengah taska soa program mana. Majlis Perbandaran Pedawan MPP negap raka nurak kerja sebarang transport di kawasan ni. Pengerusi Kaunselor Tan Kai Gidahanang urah raka hana perusak penyebesi ka imej kawasan saman teban susah di penyat ratus abang turun ka atus ramat. Sungguhi agi pemerhati kerja kuat kuasa program penyereda ka sepok dok tembit tundak jadual pak kerja sebarang transport gi baba jadi di kudu-kudu kawasan. Penyemar adi dok Nura MPP ina aran adi sit yang bedak motor sepok dapat tembit sepok rebisi di kawasan perumahan amba kapong ka taman perumahan adi bian aran adi sit. MPP menaga serah semengnem tong sepok individu ka daerah tus di Lo Tikong, Batu Kawah adi jadi kedak soraka Nura Susahana. Daerah tus dok ngatat bedak report kerja sebarang transport adi bedak tindakan begaut dapat dek tembit. Mengaku masgah peribahasa pun puni. Sarawak bedak beke teknologi kerja peratin negap security pinguman. Pikakas pemuda sukan ka penyihat di Sarike dog temit bat. Jerebu soris adi bisindak perusak kualiti sebab di kudu-kudu kawasan di Sarawak. Ngana ati aragah dirug nyusun bedak Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Isulungaga. Kawasan Parlimen Seriaman patu juga ini kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bau supaya perkhidmatan dengan pemancang di kawasan Utak Terun dapat tunah lebih ngasi. Adun Balai Ringin, Dato Snowdan Lawan menang cadang ngada Dun Bukit Kelingkang metaban nek pihak berkait untuk perhati timpuh proses nyukat bau baat berundi. Pak Anyap Meret Sinarai semenjuk kerusi Dun Bau Dok Cadang Seranjaya Berundi SPR. Ahli Parlimen Seriaman Datuk Sri Doris Brody menang kait pos aseng sekira Sinarai ti betul. Cadang ti ngajar luas kawasan ngemikira keadaan geografi accessibility dengan pemancang dedak inya ratus. Parlimen Seriaman 600 mahi peru 5,000 ekar dengan ada perii ratus remintangan serta kawasan sepapasar. Ngada kerusi bau dapat negap pemancang dengan penyampaian perkhidmatan perintah. Keadaan jerebu di Sarawak disi masuk kawasan baat angin ngeban asap masuk kawasan Terun Sahu di wilayah Bisenek. Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menang tingah kawasan jangka jerebu timpuh kudu-kudu andu di Ramandeg, Sencai Betong, Daro, Julau, Kanawit, Marudi, Miri, Muka, Pakan, Saratok, Sibu, Seriaman dengan Tatau. Kepak asap PM2.5 di tahap kai sihat jangka berlaku di Miri dengan Serian Anuti sebayu berlaku di Betong pagi. Inya ratus dok pitayun perhati bacaan indeks pinakas angin IPU kurang guna aktiviti di sepak ramin tenan tutu undung sekira kualiti angin makin dekes. JPBN pitayun inya ratus kai bulan nyahu secara tibuka bulan nukum neg RM100,000 atau cel rima sewa atau sedua hukum ti. Kedaan jerebu pisilung perhati bisama Met Malaysia Limbaga Sumber Asal dengan Uhong Tarun Sarawak NREB Opis Uhong Tarun dengan agensi berkait. Opis Penerangan Negeri Sarawak Japan ngatur kempen Indi Ramin Indi Jalur Gemilang di kawasan komuniti tenangakat semangat nyambut andu kebangsaan dengan andu Malaysia. Pengarah Capen Sarawak Sabri Said menang tinanagap semangat patriotisma inya ratus. Jalur Gemilang seincian bendera negara simbol penyeni dengan pinagap rakyat Malaysia. Dan minta inya ratus nganti bendera de medema tinan pitengah tanggungjawab serta sayang negara. Dan pedanti program Jiwa at Community nyemut andu kebangsaan dengan andu Malaysia bersama Taska Adinda de Taman Sahabat Kuching. Kihong rima puluh orang anakinya dengan rima puluh orang anda emang serta sementara pekerja Taska sua de program. Majlis Perbandaran Padawan MPP ngumit tindak tegas kiranya ratus matan uras de tempat kai binanar derungan kawasan MPP. Pengerusi Kaunselor Tan Kai menang sibarang matan uras de tingah tempat irangan bandakes kai pagu dedak penyihat Uhong Tarun dengan penyelamat. Menepan ada ngunah periksa pingot kuasa program penyedar dengan ngumpul uras bi jadual tunah masih berlaku sibarang uras de tempat kai binaner. Penyusah bahas MPP susah mutong umo urus meret nek tengah kawasan perumahan Damba, kampung dengan taman perumahan jalan sempit. Paling bau MPP nyerah semengenem tong urus nek individu de Lo Ting Kiong Batu Kawah ini langkah tinang ngelese penyusah. Inya ratus dah pintang report aktiviti sibarang matan uras supaya MPP dapat ngemik
tindak tegas.

naga ti puna binaca lagi. Sarawak minan teknologi moden kemenyang tinan nga da cukup pimaan. Perintah ngumit piduli pikakasukan dengan penyihat de sarike. Jerebu masuk kawasan Baat mangkat tingah kawasan Sarawak. Keti aga lamatanu senusun beda Sharifah Ajoya, Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minas Nabdiya beda Morin Aja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem so ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basal jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak kak agik gah cabutan bertuah nga bergerak dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Okay, kita tiba ke report kaya nu de ngarati ada temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bikut kuasa bitagi pukul 4 lamat andu ijuna de seluruh negeri Sarawak ya bagi dan uti mahi nubra mahi 2026 ya kunuhaina semeng 2 jam. Okay, de ngarati nak jaga berpagi-pagi senja kerandu pagu de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Kapit Muka Bintulu Miri dengan Limbang Kedah Anu Muan Laut Sarawak Laut Belumang Pinatu Na Kusong Penrima Na Ke Ini Pen Kusong Meter Dengan Angin Umboi Masu Barat-Barat Laut Kelaju Na Semeheng Na Ke 20 km Ini Jam Dengan Suhu Dan Uti 24 Na Taru Pro 5 Terecah Celsius Ya, semata report Kayanu Dan temi kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi Danuti Mahi Nebura Mahi 2026 ya bagi seluruh negeri Sarawak. Kita pesan lagi lagu-lagu berhibur sebab kita keping senja program Awah Ratus bersama dengan penerbitnya Prahim Changin.

Jarawan kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Ata bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bega masam pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jua barang. Bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik ga cabutan bertuah nga bega dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. PH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Datuk Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Datuk Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah lintas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ini sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ini dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum so ju negeri anubran Ogos di kompleks Sukan Sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Hamid Wan Kasiti Saleha Abdul Hamid. Dobranak Nataro Prundi Anubran Oga Sawa Semang Pri'i Rimah Puruju. Zaleha Hamid temegah di Malaysia ngas Singapura. Drum era Mai Pruhan ayasin gelar Ratu Dangdut Malaysia ngeratu dangdut di Singapura. Yang pilihan sopred, gelaran Ratu Dangdut Zaleha Hamid dok ngene pada Allah Yarham Harun Abdul Majid ineh ni sok penulis lirik lagu i ngasawa Mai Pruhan tawa i. Muka anak gelarana dok iktiraf bedak berita harian Singapura ngadi Malaysia. Ngasemang perian bulan Jun 2025, Zaleha Hamid mertinge om amai dok jakit enam kuman di atin sop ngapukor mai setengah singarep nga anupat. Bida udok ngubur di tanah kubur Islam Kasim Nor, Kampung Sungai Danga, Johor Baru. Agi dua dengek ragu so Zaleha Hamid rek nyerama netak ngeremati ina ragu diden jangan segan-segan na ragu pria idaman. Na ane atap cuup raman drum program dangdut ngeraminggu tak ngeragu so Zaleha Hamid.

Nya tuh di sini. Cita-cita ta do beranak na 4 bulan Ogos sewa 93 itu pat. Inaso penyanyi ngaplakon timegah so Indonesia.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati so KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer istak madin dapat teban begit susah adi saman rega pankah har seu yang jaga atau seramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra hati so KE di RTM.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan raut teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puankah talian kecemasan, prii-prii-prii. Sama-sama hati jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan raut ta. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Mariti Malaysia ngak Australian Border Force.

atkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayung man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

0: orang lebih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngamin nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu.
1: Seet mana kakak ada misia ada dunia ti. Anya pinyar ngubah adep. Uang adep agak berubah.
0: Birih bo cucor ti nak rapu ah. Tayung binyo ringo kulak-kulak. Kan kini dua ira canot. Ada lagi tiya. Mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar munah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh maan mi kolok ati.
2: Boleh mati boleh. Mi duun cuba.
1: Pagu lagi. Kan ada mi. Mengti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti depatut berubah.
0: Meh anak rapu. Mana ko me tuhan yap tubek. Amang rapu gapi ce.
2: Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti adu-adu kedaman bak tu wad niti ne.
1: Mena sidi raya bacanut mati ne kakak. Basa de nyam gula na. Gula ni datinanmu.
0: Gula tabuh je lah.

Premier Pidaan bayangan insentif duburan pekerja perintah Sarawak. Sarike dok pigerak projek pimancang ongkos 4.3 bilion ringgit. Projek jeran lebih 100 juta ringgit kai siap kai dapat pitunjuk potensi Gunung Buddha. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah Puno, pekerja perintah Sarawak dapat bayangan peluang terima bonus 2 bulan gaji rimpas keadaan belanja negeri makin tegap. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang Pinjaan Negeri bitama mugon peluang neg perintah nyugon insentif neg pekerja. Pinjaan Sarawak bitambah 2 kali ganda mesu ijuk bilion ringgit neg semengpet bilion ringgit timpuh rima sewa sebungas pentadbiran perintah negeri. Mengenipan penyugon bonus ngajar keadaan belanja era pergah abis sukat belanja Sarawak daerah meneg. Nemenang bitambah hasil negeri ngancak perintah dapat ngunah pimancang dengan pingkua rakyat mengpendidikan percuma dedek anak Sarawak. Tibidati neg media memuka Sarawak ku sayang SKS Sarike. Ngalih neg pimancang de Sarike, perintah Sarawak mirancang ngunah jajaran jeren bau nyambung Sarike dengan Bukit Kinyau. Jeren bau tina nyukong pimancang kawasan Kumenyang Bau. Premier Menang, OP Istana dengan Survey Sarawak dog nancak sedia anggar ongkos ngunah jeren tanang Missing Link abi rangkaian jeren Sarike. Jajaran jeren ira pelengkap jeren de ade piberut jeren pintasan Sarike nyambung kawasan Kumenyang Bau derungan agensi pimancang Delta Rajang RADA. Pimancang kawasan ti piberut nama pingada umon serta tinaga tinan pigerak ekonomi bau. Tapi danti meperhati tapak projek jeran pintasan Sarike. Ngunah rangkaian jeran tinggah mesu ahi projek bideng tunah dengan ira tunah de bahagian Sarike. Bahagian Sarike rekod belanja projek pimancang 4.3 bilion ringgit bagi projek derungan agensi pimancang Delta Rajang RADA RMK 92 Alternative Funding dengan projek rakyat. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talib Saleh Menang, terperempat projek RADA, nemputaruh projek RMK 92, 104 projek Alternative Funding dengan 20 mahi projek rakyat. Tipi berat sektor ekonomi, pendidikan, penyihat, infrastruktur, kimudah ratus sukan dengan digital. Jimatan tuntuanku Haji Bujang mesiap ngeban pinguntung neg sosioekonomi inya ratus mesu Kuala Rajang, Pulau Bruit, Daro dengan Matu neg Sarike. Dibedanti de majlis muka Sarawakku sayang SKS Sarike. Gaya anu de Sarawak jangka kekel bade timpuh kudu-kudu anu wang monsun barat daya ngumoi dengan kedudukan Taufan Dolphin. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Menang timpuh gaya anu bade bahas peluang jerebu mesu kawasan baat ngin bitambah terun sahu de Kalimantan. Arah angin ngumoi itise ngeben asap mesu kawasan baat neg Sarawak lebih lagi di bahagian barat dengan selatan negeri. Data Pusat Meteorologi Khas ASEAN

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Jut Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.